ala payam pawa bu shoko no yeshia ne ya bompa e wa de be oyee bo modin so be so siri sisi a bo no so be so siri 0244789988 0244789988 so siri sisi a na e wa de obekawo no be wa dom e oyee su demu nti amen.

0: Obi benya waya na efifi ampara ya metifu yina achi na ema ya husu akwaba yensa da yensa ya mpa ya tifu yina chau yina nimini ya ekosu na yankani yana hede yina susa nti mufancha ya bwona niya nkese enye ni yedu mno bebi yedu na bebi yaso abanti yibi na ukurimu na obonyum CST ya mkwa ebi ya ubi ya menwachi wasi lebi dumbe bebi so disana tiye mfanche ye fidiye ni bole ni kanyani niya bole ni susu ya ni mshu ya enye ye ili msobu kusu wa wachweni ye mwa mwachweni ye so penyini bidi ya kondadi ya mwachano pei ewa wachresu echi ya uncle Robert Douglas Thompson Bishop Martin Fojo enafi abrantie kwa pra takon nama ya mwafu nchia mwana dofu wafidi yesu nina nishireti yefu domodoto nami onko su nishiramo mwama nadum enosuma yinina nimi se kadang kada avize nibesie ipe yeye ebe sisa situation se de tibia enye se ya edda ebe dame nti maya jia enya mayeng esa abri krabia beya wotie nkano watu batri bina degu yenu na stila agusu wase utie inshira inti na mawu uye sunku abubia abaye kesia sasi usubia no enye mentakra wanu huwa na iimia wanu huwa yada mwasi se damo fidye daha enyumbre su information ya wawa na se kasi ya buwa wawa na se eja kwa bra ufia sapo nkuma nkuma sapo nkuma nkuma meduma opening ajikum event center ufi ha mwye achire nyami difu wa wada ejume kwa kesi ya wadi nubrani hahaiye juma di susum etaye chire finger of God and spiritual herbal center difu kwa pra sapo radia kwa mwa sabu na meka ni penise ntesu yungkonsu enanti ntesu yungkonanti dofu pa madi yenye na Agata ufi ha lofo pa Agata mepe menim yee menina wana kenye abranti yu mwenyamfo W K B C D up to Z body lieutenant colonel bako pe ene bayisi fiti afe tiyefu mwisha ebe biya mwana nasimame takwa ba hejako lwa bako haba
1: I don't know.
0: Kumbe so ise bi bie ni ho
1: ene to kwabra so baaye kwabra da ko mayanga
0: o ma okay
1: mayanga baby abo bia metia
0: o se tie no do
1: o ba na ne zo bi za ti die be pa na de papa safo
0: me ni won na de na odi media ye no
1: ene o bi sam na mzo ni ate sam o mmie nu o ba ko no nya hu no ente ase me ne kayem
0: o ba ni kwisi ya ro ni kwisi ya ro.